iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad